17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: Кухня не отпадла. Я себе позднего позвал.
1: Summer loves you, honey. Latricia McNeil, Radio NM. Добре утро, добр дан.
2: Живо.
1: Тоа ни 10 ура по наше, по програму е 9:40. Ми заклучуваме 9:50, а не?
2: Ја.
1: Усакич програм. Се прави 9:40 е, мамо, ше едно песам и потем се пославимо и не то то. Се прави здеј би могла бити 9:40. Ампак.
2: Ја.
1: Здеј се ми зиде па таа час да мормо биту си склепчни да погледамо чез уни сонце.
0: Okay. Pa da ugotovimo, koliko je v resnici ura.
1: A jel ni sonce?
3: A misliš sonce ali daš ali sonce ali tama?
1: Ne, a je svetlo, a je noč, a je dan.
2: Ne,
1: yeah.
2: Noč ni več.
1: Dan. No. Se pravi, potrjujemo, da je dan.
2: Kako?
0: Dan je.
1: Potrjujemo, da je petek.
2: Ja? Potrjujemo,
1: absolutno.
2: Da je petek.
1: Smo sklepčni. Bi pa prej...

0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi neručni.
2: Fihtari, kjer nagelni cvetu.